0: nneema bia ene ma wo fo ko ye
1: ene ma wo fo ko ye
0: e pese me so ene me ko
1: ene
0: me so ene me ko
1: hear the word of the lord
0: I am not your candidate

0: nkrantie empa ofie da se nya nyakopon mobru hunu a ebeye den ana onya somdwei ebeye den ana premature death ebefrifie ho ana se bibi akoso ama de musoni no ya den aba ye obu ho a ne onna musesi yi kofo ba ye wankasa obu so ho a ne ekoso abrabo mu a sisia no kofo sisiu oba obabesia oni ye den wo ye juma den obo homa den ba me bibo akwan mu a chese wo kura pese oboa no behwe no na odi na de sa na oja wesi ho sisia ni sisiu na adan kwon ye daada ama sisi awar kura ati woni so edrumi bia ye fie e obogwo sunsum ho a wo bo nyoma papa ifi abrabom ba ma no nyamfo a obo waru wa ono ono be bobra no ni aboni fu abrabom na ni oye changa changa no ni epie na den e di amon oba na sape ohenu suban a osiman nko ni onnim no ose osisa memme mu ni onnim no ofise wo na wasei ente sa utu kroma kuma kunsonso ne semfiri wa na ekroma fo na den e ha wa adwen na me bonya ko pompa se o ma yanti ase ye
1: man
0: na ofre a ye beye odima mpa ye e de amon ye bompa man krofo midnight wanga wo so hawo no na yakopon afa ye so ahwe won obusu wo kura ohia futu bi ba menche ya na ni ode ba no na emu yedu na ye sre bonifache ewadu hunu mabbo odin fun so ina ache no na ne saye mu no nyakopon adom no obusu owo a chesensisi nko no kofu sisi no ono bi adwuma ye shane bo a brebe super ne afa nyasakwa so ai den eyi ne di fact na eya areho na so trum pai bo no sisi den aba jabez bom pa se awurade saka wu shirame na awurade watre me hiem na awurade wa ma ya obi boni ba we ka me na nyakopon ma ne osere nyina ye den ebe mu enti nyakopon ya adoma echina tuesday anapa 9:30 na mpa bonu ashase ye bra ne mbo nyakopon pai papa onu mi say last week tuesday ye pompai bo nipa eba me nchen emu ba ye fo obi aba ose papa me bechi ya o hawo am ne ba ye nas wa kama be ka kire wo no menya solution en kire kire wo ye ne topics e de bom pai no hu nya se me de ase me da obiem me mo no ase me kwame correction na me da nyame ase ntedu me bia se ne o kai no en kire kire bi wo ho a ase bi wo ho a en pa bo kakra bi na pia wo ne do heden e ko eti tu ana mona bra top base gbawe top base gbawe na ye mon pa ye pon a menu batena ase na ne ha u bia se nfomusu bia se hita sem bi ho edi unya o ka kire me a me mo keys out of a bon pai ane se mpa bo we atese o kita keys na onim kitchen door onim hall door ye kire wa en kire pon ade e bia ma o top base gbawe o fi ka so na e ba o de fa car e call la pass and a connection ne so weja junction so fi la pass na e ba fa ka so aka ne so weja junction o fi connection na e ba fa ka so aka ne so weja junction weja junction taxi rank e o wa o mu load top base gbawe top base gbawe fa top base car ne si wo Jehovah witness aso down o si me si wo Jehovah o si wa ye no na share wo Jehovah saw that no yon wochi pe bra ne mbo nyakopon pai na shabra se safo no obi hu mbo ana fun so bi a wa ye no dwane beto awurade na awurade abaje wo medin ye apostle paul ejiri apia apostle paul me number ye 0243 888 888 462 462 0243 0243

0: na yakɔ awurade asemu ene na atentam isan se se awurade eka wo ho a na se wen gyan na chi anko di nyame fofra chi a o enkunim die ebe ya wo dia dodo enkunim die ebe ya wo dia
1: ebi a wo se proprio copie e boaza sa se na verse
0: Ruth chapter 2 verse 3 o se then she left and went and gleaned in the field after the reapers and she happened to be in the he happened to be to the part of the field belonging to Boaz.
1: Brofuna no akan omu ti na se omu chi di en no oyi o se na okudi impape efuomu ewo what's the verse 3?
0: 3 no, yeah, root 2 uh-huh. verse 3.
1: Root 2 3. So na okudi impape afu. Emu ewo awfu no echi. Atwafu no echi, atwafu no echi. Na okoduru afu bi a eye Boaz a ofri Alimelek abusuemu no di mu. As wodi omachi na no kupie.
0: Na ni na
1: no kupie so. Na hwe Boaz efri Bethlehem by na oka kire etwafo no se Awurade ni mo achi na oka kire no se Awurade ehira wo. All right, ntizem pofri mo an okupi de odds wo di etwafo no chi na bas okukupi Boaz efum hey how funny se per chance adum na dum no Awurade ne boa no Awurade ne bi kwama no Awurade ne favor no only wo ye wo na woni misba okupi ho busiare achi an opai ona otwe yenim de ba okupi tshamisa no jumedi na edi no esere Awurade yenim sikani bi enim de odi dwa bia ba be pie ba bia ye di dwa no enim but ye bo mpa ye se de asika ye bo mpa se Awurade nyankopon se Awurade odum eye root ma okupi ba bia nanani na no sa na na otwe ene ne dwa nyame wonye ye o me me pie ba bia ye ne na o ma adum bi nye dia
0: wo
1: yesu Isaac Yenko.
0: In the name of Jesus, we say, "Bompaye, Awurade Yesu Kristo, enano paye di nyuma eba wani. Awurade yesrewo, Awurade nyuma yeye. Awurade tutu ya namo esiye. Awurade tutu ya namo faye kopiye ekron. Ewo yesu nyuma lishawansa. Awurade yesu nyuma enkumi enimi fa. Awurade wona wuti kuwa. Awurade buaya. Onkwani yeni dao so.
1: Onkwani yeni
0: huato so.
1: Wuni yeni
0: nyango pon wuni Awurade.
1: Wuni yeni nyuma. Wuni yeni nyuma.
0: Awurade kaya. Awurade buaya yo ewo Yesu Kristo dimo
1: and the name of
0: Jesus Christ Awurade shawo anyo nyam Awurade buaya na
1: fafo tie
0: bia kron Awurade faye kopie bra ekron Awurade miraculous ya Awurade masikani bia kopie ya nsom Awurade wo be faye juma ebi enhira be bra ya Awurade ma yen kon kopie nso ewo Yesu Kristo dimo in the name of Jesus Christ Awurade buaya yo Awurade buaya yo Yesu kasama ya Yesu kasama ya nsano ajuma Awurade yansa no adwuma no owura Yesu ma enye hira Awurade yansa no adwuma no Awurade ma enye hie Awurade ma enye hie said the root in sanu adwuma enye hie Awurade ma enye hie ma yen ewo Yesu Kristo dimu ena no pay o maya down wo ena no pay ya down wo Awurade so ho an yonyam wo ewo Yesu Kristo dimu in the name of Jesus Christ Awurade bua yen Awurade bua yen Awurade ma yen sanu adwuma enye hie ewo Yesu Kristo dimu in the name of Jesus Christ I'm a Christian. At the palm room, Awurade ye adom, etre bon room, anope ye adom, na watwe ye adom, Awurade ma yen kopie enhirem, ma ye adwuma ne kopie enhirem, ma ye adwuma ne kopie enkunjiem, ewo Yesu Kristo dim room, in the name of Jesus Christ, ade ye adom ewo dwam, de waye office adwuma bi, Awurade ma yen kopie enhira som, ewo Yesu Kristo dim room, Awurade bua ye nyo, Awurade bua ye nyo, Awurade kasama ye san adwuma, owura Yesu anope ye, kasama ye san adwuma kunim dio ewo Yesu Kristo dimo in the name of Jesus Christ and opay ye hia wo wo ra Yesu ye hia wa no

0: how these tactics would work. Even when it was PNDC, people stood up and spoke. And so this is not going to quiet our spirit or quiet our voices.
1: It's way and in someone. Eye kasamafo na kwanchefo pani odankrato anoma empio nyoku no Richard Ahiangba odi atu idwa na empio nyoku no ene ye wodon frefo na nabi ene manyoku no emrantie ne maba wani bi free nura nyina no ohese wodon krata tutum se ene anopaya wonum nyina jitwi akoyoko na wakobudede wo ho esan sekan efaso ache Dennis Mrakasabwaje no wonum kire mfa kwa mu na yense ntwerefo obekọ na yakwakwakwakwa bibia womu bia no ye de asom
2: Na enchemu no ena wote ye no nim se wokwa MPP mu a nanu memenda na womo eto aba aba na womo eto no eye abato empesu ahodo ni nyina so no womo yi womo akandifo a wobehye party no entoto ye na akopie mbabe te se asenfo so a eno no wo asen south mansin mu hodom na nanu fiedan po na se yewodan mu boboba no ene ye te se enipa bi akwoje tabo de ato hodom abato no so ni nyina ne se womo che se ehyehye mu ekwa so ene hyehye ya omde gu akwa so omde di juma ni nyina no obetumi kwa kodu bebi ne party so obi din krata ba yeso akodidi esu mesia na so benti atem ya hwema wie ahun ba bi oni pa de gina bia kra wo yeso ye yu din afimu eno mo kwaje ye aso hu party na aso mo sa komo san kan ye aso ma to mo nte ye se na no menda yeso ye ne delegates ayi ahun bo ekwa kwoto aba party mpanyifo yina sese de ma bi o mo kwoto aba isi abedru wo mo kwaye saba na nya mato o se asifo so high court no e de enadru tabo atoso iti no abato no amaso penye o mo yi ne so nkwohwa abato no so mpo modum na ye nyankobase ahinkro electoral area no na ono ye David Kwabena mafo eno de nchemu e maye ne bra wo chirem ene sama wo de chire de Father Romeo wo ko radio for so a e hon wo na o won mo bi de si ye yenko de nche na emu amane ye onfa enom ye Father Romeo Martin
3: Abraham Jusu
2: na ti bemenda no mo se ekosi sen isi bebo apata na anase ekowie sen anya maso no
3: Jo, Abraham yana sene nche tie fo mu tie Adom FM anopai. Na no memene dano eneja MPP amenyuku ASA. Constituency bia no ayene asemie sane de na omoto abani bi ewo so. Tie gba pra ni koko pie mu ewo asen south no na yekwa ni na dom de ASA bia na ukan na dom abobo apie so ewo ho a ohwe omo electoral area empenfo ahodres ombe nyina ababe pie mu ewo ho. But na ezencho fo hwehwe ma ye hu abamofo ewo ho isi ombeto aba no e oba behwe abato no so ye hu wo mu enu mu ene mpenfo ye se da bi omo beso mu nsem twofo ye press conference e can't be e chere ye na no ene je pene ne ja omo sese omo no ma ene no mu di nkomo na no ena MPP mu electoral officer wo ahinkru electoral area David Kwabena mafo se di obu oni din na no one ne gina anim ene ye di nkomo ene o chere se omo abato ombatu omo hwe anim a isi ma ye bambo fo omba behwe no emaye na omo ni edi nkomo no mo chese omo ahwehwe man hu te yesi mpanifo bi ede a omo ye party ma omo ahinkru ede injunction aba beto so a omo di free asinfo su high court na makoma ku edu ede ama omo ede ena no atoso so omo hwe ntoto no ma ansana abato no abaso ba omo no edi tie mu no ehu te first national vice chairman yura Smith Dankwa adodo na afre ne chairman buti omo hu ni se papa no hisatie eno ototo ototo no megum ama no ma enkoso ye e wasen start enti omo die omo ni semtwo fo sie e ka kire se ye webute eno ototo no megum ofuri wafuo no ma eduguma sabato no ama so na enye se party ni ye ye no mo hu ni se papa no personal interest enti omo die omo ka kire se emfanko na omo kan kire mpenfo ye wage fk mu eni mpenfo ka hu bi emo mo nti asese asen south abato no mama no omo hu se wrabute the personal interest anu nti eno mo edi yes ade no na enye sa asen south ye die na ne nyina mu ni se a wodi njenshi kokoto so no mpenfo bi obo party ni mo e kire se ebra no mo ye process e wo nomination ni mu no omo hu ni se o manfa ekwan papa so anye enti na nam so mo de ekoye nkose gofobia no wo mu no e kire se omo nomination no o ma enye bi o party office omo kwa region omo enye bi na omo mbra mu no omo kofa free online na online no omo wie no omo de koma region fo se omo fa ni because omo kwa no omo enya obi anfa ma wo mu enti omo hu ni se ekwan a party na wo asensa ocho no omo fa aso no omo anso mu yi enan enan so omo so mu de ensem no kokoda.

0: Asimusa de noa kasa de aso e ye mining site nye yasha daji tu mi se ye ye. Ena manche yesu wanche bebi nwa so amusu ye de so mu ye de ne mum. Asembe fri mwa bane se. Sa concession nwa wo tu nsa asimusa adie wo wono. Enka mrama mu kwa iwo bi adwuma. Ena mabuni suwa do edidi ya komuo. Yo mo ye gadam se ni wo mu anchi adwuma ni wura eche se a. Wo ba be ji asase mi be tu asase mu sa de me na mra kwa so no ma be di na ni se prefer de anya yie echi wa kwofa bambofo so mo mehwe wo mo mone ho bai na adwuma wo ye no ntumi nya ni se mabuni ko wo no mo a wo ni sa bambofo ya sojafo wom ene atwe ma mentwe ne wo he video no a ne ehu ya ni se sojani ba ko etuo wo piepia me mantie mu komachi mu komachi mu komachi na mantie yi ba o manim no am se yi Ede me mama o alepati no omujina ho no omudi tuo no ba ko nan pem eno no ye friend se etua ye monkum nipa etua ye de bokoko na ne de se ye tinimu a beten kakra tu kwa na togusu a nti omabunnam no ombunne nam sa na asam no aye bebre nenne aso ye hwe boduma kwa bobre atua ho ahia so penne wo hwe nkita ondie so wo ho no mo Mahmud Kabori ene wo dia betu dwa se hwe ne ye course wo ho no Wapesu wa chile mu. Wapesu wa chile mu pa. Na ansa ni wabe chile mu no. Yentie ni ya kwa suwa hono mumra. Abusiya wote omabo agba na tuo mabo agba na tuo na che se soja ni ni di tuo no ka ba ko nan na fa ba ntie no ne nan na be hangiwiem en wo ye kosope no wo ko no mo ma ka nyira fe de o magye sa na soja fo no guso tuti tenten no anye ba ko bebre ni o mo toto ye na o mo di Yehowa gye ye no na kabori chire se hwe Se ye di tumi emme jume kuobi, si ye di asasi we ya ma ufa mra kwa su tu nsasi musa adie woho. Na mu manchie, mudi garamse uko di di mua. Iye nyene sa, etu wasi asem no wenchile mua peso wadeba.
1: Thanks, there is no even need for the say a bit of him so we enamos and away in enamos. We are fighting the merits of a legal mining, responsible mining is of concern.

0: nsama de brebo no de adi mu akotene ebi ne se eh twetwe fo pani de ma MP amanyoku no Justin Frimpong kodua kunkom na de atudwa se yokofo ani woni ferie ni woman ni so ntisa krata om de ababo nten fa kire o ma kire Dennis Miracles abwaje ho no ani wupa
1: oti jata mama so ya na Abukari Mahama wa free mu no sa meka sempani ahyase eto ya konsem na wonom edigu dagban nananom ani o manfo so na aban de abetu dwa se nyamienim ne ohwe ya na adwuma abedin bretia wiye mu a na yasum dwie no bepreye edema dagban ani gana man nyina
0: ya beko enkontabuo ne sisin bi akọ ede afa omampani John Dramani Mahama afia wadi na kunwa so se gana mampani na wakyere se se wode to nsani ani a ani ho munche mu be se aduanan kora no so de uhwe mu a ukosuku ananka enhyada nyamode mu akwani mu ibenya to base ani abiebiem
1: Pani wa bene bambo no dia tudwa se se se ye ne training ton wa ya na mabunu ye kire bambofo ni na akoye se o mamba pasa dia wo se ye kire kire ma mabunu hunu no ase yato atwene
0: na teachers and educational workers union tewu ani fusagfo na ebon training se enei ani mamba ko mienu bi e koso a enhye da ntwa ye empanifo ahwe ahwe ne ka ani ye kire ani atuantie bi omo hwehwe dan nim a eba no anwo den pa erimu nsem bebere mu
1: pani bi a wabene awa manyesem mu de atudwa se MPP amanyoku aba no adane no achi woto ye ba bi abasa basa e ko osuo bia no emfira manyoku no ho nemum se obeka sem panimfo wa manyoku no mu ne de bae e ye wo mu e wo fom ho no a wo mu e wo mpotem ho no a na ko fa sa abasa basa ye no e bae
0: ye ni nsem ha do bi editie anwumre ye de besom na ye mfa nase amanyumaku akase a no madama wasi atofo ama enam so ye de kase boy ebremo MTN everywhere you go network and ne papa MTN for se mo aso ntse yisem ene nei e wo so ne bo so

0: wanum ahwere ade pa sanse yana bukari mahama otosumienu na breso ana wodi animu ye kakra ma edni tra banwa so esan hwe ya masumdwe ko so no yobia asumdwe die na dena koma so yie mpontu osi na nisu mabunu adwuma yo na dena koma so ana wapia na kakra sa de ababe du sabri na brei ni nkebra dom ni hian nanso nya de adasan pe na obade pe na obade asuma ma ne ko ne bofo ho o madagbaman nyina nso yakọ na no si ya ana nka ne mampani abedu akire alaji mamudu bawomia wono nso e de yakọ nsa ni bi e ma wono no se sa ohwe ya na yakubu e mahama yi a wo yobi ana nka bom e si na ni so se obeka obi ya kontinu akwam nyina abom aboa ama dagbaman etumi akron se de na tie no nanso sa brei asem kese asi brichi abo ama dagbaman wono ani te kokọ so yi de oka kire o ma ne se kosɛ die die ni amane hunu ode ma yana bukari mahama no nim se se de tie bi okɔ ba de nche no osere oba de so mpa bodi ma ne se mpo di bibi bia ro beye na asasi so a e bia na tie a oba de na nimu ade no osere se oba de e de beche no enam so ma nananom hemfo wonom ahyase a che se wonom nyina e to nkra e de ma dagbama no ne ye bɔ modin se nananom hemfo badwa kase o ma yi mu National House of Chiefs empanimfo ɔhɔ ye no mbedi nkɔmɔ na wonom so anum asɛm yagye bie ye gusu ye nsa kampani a ye no mbedi nkɔmɔ no
1: yɛntu akase bɔ no so na yɛnkɔ ensɛm foforo mu na adwumakuo bi ayɛ nhwɛmu ɛde afa ɔmampani John Dramani Mahama afi edi kan ɛwɔ na memuo mu adwumakuo no wɔn din ɛne Institute of Economic Research and Public Policy IERPP wɔn mo kyerɛ a afi edi kan ɔmampani John Dramani Mahama memuo mu no ɔmo de n'adwumadie toto nsania ni na wɔn mo ahwɛ nsunsuansoɔ a ɛnya wɔ Ghanafoɔ so ɛyɛ bose a wo sheye wo manifesto mu besa henu

0: bosse a wo hye ye wo manifesto mu besa hanu e baako e wo e ye mfiempiru ne aduonu enan ansa na ye baba beto aba no ene de wo ye ho adwuma no na so mbe ma no a na won mo e ma no e ho munchemu aduanan enkron Dr. Kwesi Nyame Bafi ene e ye pani kwankyerefo a Woda Institute of Economic Research and Public Policy ano ena wonyanto wase ebiebie mu enema ye nyina so nkomo omudi ya eno nam so ama meka sei wonu mu asisa ejina ye yintie ni nsem ne bi
1: ohainu baako eye 201 promises so wofa eye NDC manifesto na ubetumi enya wom na sa 201 promises ya ye ka ho asem no se ye fa eye reporter ye ya se ofa 201 promises na na obefa eye afi 2025 etwa mu na na sa 201 promises no ye hwe eye de ronika na se data ana se information a ewo ho na me se sa 201 no emu aduonu nkuno eye 29 promises pe ene ne eye ade a within 1 year no pe se ne na boss ne tie no na NDC aban no ebetumi ediso ana se ofa indicators wo ha omo betumi afofele enti se ye fa eye report ya ye de two dwe ya out of sa 201 promises no emu aduonu nkuno eye 29 pe ene ye gina so e de score marker ye de ma eye NDC aban ye fa overall score broni be kan se se na enka eye ade na ye chicha ana se mark na ye cha na overall score ne se NDC aban no ofa afi etwem 2025 na one score eye nchichemu no ofa no edu a omunya enan ni echiri ponko no
0: enti weyin nsem a Dr. Nyame Bafi ede etu dwa one na executive director edma IERPP na wo wie no na wode eto so se wo hwe se yensisi adan yenyinyi akwan brief and infrastructure no a na ahonene ene efidjuma emu nsem a no de aban na mono moden kra ene ebi no honom a se wo se wo ye nchichemu du kra na onyamienu ebi wo ha onyanan ɛno nso yade ɔse wo kenya no sɛ de agya sukuu ni akɔda wo bɔno mɔden wiase chɛkyimi twerɔ more room for improvement no ɔse aban ne keka no ho ɔse akwa no so
1: to ɛyɛ ne titiri america dollar ne nso ho a ofa afi 2024 a na nkase de no ahoɔden ne wɔ fɔm bɛyɛ sɛ ɔha nkyekyɛmu edunkono 19% but wobɛfa afi 2025 no a ɛno nso no n'ahoɔden ne tumi pagya bɛyɛ sɛ ɔha nkyekyɛmu aduanan ɛyɛ 40% nti sɛ wofa no ɛyɛ the macro economic indicators no a sɛ wakeka

0: FM. At Jim FM.
1: Ade shimema ade shie bia omo ewo santase ejonmu ena yeti omo nka do mu chemise border no eye ade ade how ebro mpa pa pa etini sa yesu ntimpanfo hwe na omo emra omo ensra ba mu na eno achi na opani ba ko no wona ti so eprapra border no ye fe no oboyima dodo na kwa fe no baba eno oche se sidie etwam ba se abosume enumu enia ebesi ne ke mpanfo embeso abola emfa nkoye yi wono de wose wo twam na wotwe etwam se na wotwe etwam na so na bora no wo mu amefa nkwa ono abetum twetwere pam wo mu obi ameto no bora emfa nwu ba bia omde bora guo santas ni biem
2: chunna ye bibian sidi ya sa na be no e be ka se obi ma obi amfa bola mba habi because dia bana ya be kwen na begu
3: aha nti yenti minche na sama begu haina
1: enti baba ena yetene kana ochemu se se se no sidi ya hono abwa peso no se mpanifo ambetu ankose si ade a border no wantwe mu bia mfa ma na adom kase agba chire ene owura kofi ya mo no na ya assembly member wo santase electoral area bonkomo no wachesem woni mpanifo di nkomo na unim se krom ya no ankrankra ka na twe border no wo mo se enhye da no so ade a chi na ofere ose mtaya pai wo fe na wase bakati na tu asi ho wosire nyina mu no mpanifo se ho base na watwe mu de ke aneke o ma betu border no e de
4: ah, na efan sa private one efan isin se and also kumasia nti nipa ba ko fe na se meta ya pai na dia esi ni se me me we ti o ma send dey video ni na dia meti o de ko hu ya ma send dia meti o as we are we are hoping say e beti na ka this week na o ko ma be fe so ya mai
1: na asemi nti adom kase egba na ekopie mu ewo Kumasi Metropolitan Assembly bedwa no ene panyina wono ena etua no nyamfo Richard Ofori Ajima Ebuadi adodo na afa ne Kinzuba ebo nkomo ene wo kyese asatro kofi odi asempada so sebi yedinti hwedwam wo kyese wo hwema otilam face no aye mabroso na empanifo pe sika be 6 million euros na omatimi di aboa eno krampo danche so so a sika nya bedru pe asase be mpo ene de bolai ekwa koguso na ni nyere mpanifo se ye di jawane ye di aso enti no wono ye kupon ba no dani die anamu egu akwanmu a womo ehwese de be ya boda ho nsem no ehun san ka betima gina ye wa santimantem ha
4: ene se we betima ye se ofufo afa ya be kwa afa ba efu kwa zo e di aye ye hia sika be ye euro no million is ya ni etim di aye ene ye go su tu wana mo wo abe mu wonkai se de be ya be nya sa sika no na ye di aba be di sa djuma na o se ye die Nempoye nye sikano zubia Isi yenye asase Kufo kumaze ene nempote Masase bie nwa Yadebe ye landfo nibi Yadisi yeko kumaze ye chikaka

no so akiri no ene shaase afri nura shaase afri nura se emperimfo ehwe nkita odie so Dr. Muhammadu Baumia ene ya ne campaign team no Dennis Miracles Abuaje woka hu bi kane so ene ya na ukoma mpania tena yesi ye toto niema otamu mpotamu amamuo ye keka niema na wono en woda and riot is so ya channel free miracles abuaje free miracles abuaje sa na dia and na dia chin ye se wo hwe nipa akogu yoko ho no edom ye ye mpp amanyoko na chita fo ye akogu ene ensam ye free mu eba adie ba akopa sem ba akopa ne ka kire nipa wo man gan na mu se wo man no ayetimu no se ye sue bibi free ne esie dada mu Se ye shunye bibi fri niye esye dada mu se. Ebri bi ye chwe mwo ye ye ni se ye kan we bo mu di we towa se. Anko ye nti ne yi. Se aban sa chira ba na se ye na ya ba na sa manyoko fu fro na ba. Enka ye se niye wo dika ino. Wo shunye niye ni odie che ni shunye ni odika ina na mo. Enso ye diye niye wo di e chiro. Ni odie ni muo. Ni odie nche muo. Enya die se yesua hwe e wo mayi eti se wo hwe wo mayi na niema e koso wo mayi mu a da bia me ka se eniema esisie wo man gana mu no enye bibi ye bin si da eniema e koso wo mayi mu nyinada se fa ne ene e koso wo yoko se wo beti se yesi ye de o mayi sika aye adwuma bi na adwuma na ye ye ye ne yakwoto o mayi sika gu ebie si da Se ye ye di nipa ye beshe dadi nipa payedi ye bechi nipa ni ye ye dede ani ya chino ni ya chino kwa dukura ye mhu kwa edu edibebo nipa no wei ya tibida enka ye se wamaino wamanya ye timuo ya tuwa bama manyokuo ya tuwa bama manyokuo nua ni ye nipa woko jine wye mkwa tuwa bana eshesha ane se ye die beba wabra bomu Enka manyoku aye to abeyi wo no enka wode niema begugu akwan mu nanka wo ye gana ni na wote oman nu mu a nanka wote mu se madwuma me ye adwuma na timi ikoso enka de meche mawu hu se gana mabunu ko embassy sahoro na ko hwe ko embassy sahoro ye wo mayi mu US embassy German embassy ehihi ubenya benya India Pakistan ne wo jise country bi akna ye ni Ghana wo be kona Ghana fo asalai wo ho obi ye pekwa ye tukwai wo bi ye petokro ni wo famu atukwai visa fi amamfo atu connection fi amamfo atu obi ye pekwa ye dwane afiri wo mayi mu di entia Senka ye to aba ye di kokromoti koto aba ena manyoku ahodo a ye to aba ma wo since 1992 wodi ye yenyi soja mamwo mfiri mu ne ye chase from 1992 ye di kokromoti to aba se amanyoku we ni ye pese wodi yanim senka ben bi aba kakra eso ye ya ne ye di boye ho safo hene ne se democracy na ye ene ye tie abc musa wa manya yetimu a yenni se national development planning commission ya cheche bibi da ho wo bia ba wo bedi so bia ba ne ye wo pe ne wo ye enti na hwe niema anka hu hie wo se ye ka ne wo man gana mu o eniema hu hie yen se ye be kukuru wo man sika ne ye wo poultry farmers se wo man gana mu ye wo poultry farmers o e wo man gana mu ye omunu nim se ne sinye nkoko Yo mbe tumi anye nkoko sa wo bo mo bo sia kora na aka jo mo se we aye grant o se ye loan kora na ye de ma mo enti loan no munye nkoko no enkoko no mo ton ni nkoshia na mo metue sika no to wono mo a nka poultry farmer se wo ha betimi enkoko nketenkete ya mo di o manyi sika akoye no ka poultry farmers ne beba be bu nko nta ma manya mu sika mo ye ade from day one Ni fa nyina de ade yi baby amode na mmwo na mo si na extension officers na hehe officers na mo koto wo magi sika na mako akoto agusa nkokko nketenkete wie beka kire se amamfo ehwe nkokko no mutwa foto beche ntia nyen den ntia ye ne den ya to wo man ni sika gu wei ni nsamu e wasa ye kan ne sawusu betu kwan na wo frin kran wo abwa yie kumase na obekokumase na yem cheche
wo be ko e central region se wu twam central region wo nsunu gujem se ya voter region wo nsunu gujem wo de kai e na etu kwai a wo yem hyehye wo afisa kwai a e wo se nka wo de 4 hours itwa no e na 10 hours na da so te ka mu wo pon wadwuma wo pon wadwuma kura a wo se ma pon wadwuma e wo kwa me nkroma circle na me ko ba bi te se e kasoa anasa wo do nu kasoa kura malan junction e te se ne kane na wo firi ha sei e kokuma se 4 hours wo bedi wei ni niema ye tete ho ye ma nipa henia poto wo ho enhia twayira fa nipa wo mayi mu ama nipa hwere wo nkwa wei nyina agu ye so na ano ye se ye ko sabora kona ko hwe bola no ye se anwia ne ye di tua poto e niema ngonwana ne ye timu wo man gane mu wei ye ka ye nwie yo ye ka ye nwie ye na ye sode anopa sode anadwo a nipa wu hwehwe nipa ne se wo che no a wo se wo bo nipa ne kwa edu abantie wei Dennis Miracles Abuaje radio station ya wo chi ne so wo maganda mu hon fria no wawura ha fria no wawura ha ti hwan ne se wo pe no a che no a wo nya no ye nu nti wei the whole day e fri nure besi me na nipa akogu ho ye to pepper spray ya shede ye dede saa sa ye de covade yo si ye de covade ye dede saa ye dede gu ya sum tuetua ya so saa ye ho yira yira ye sa edi asem ade a ye nim se ade we kwa we na wo sa ye de fa so no ya shede buapa ni ye kwa so na buapa yo mo bi me kan kire ye wa fidie we so anase gana ha sei se ye ji wo man yi sika bo man yi futum mum misa tani general ne wo ho no mo se e free bra wo ba ye press conference bebro dua wo twe wo twe a wa ye ye ada bia wo kwa no akogina ho no mo we wie sika obi o ye tani general obi a wo ye wo sofo o hwo me ya tente ne so ya wo nimu mra enim se se ye mfa wo bi nko gina akoto mo no kwa edu eni asem no hwehwe mu krodin enka se akwia bo achi wa yi adomedifo anasa wadi bemwa ye ntumi nkase nipa no wadi fo wotimi beye press conference be ka chese asem wadi we wa kogeria anisa eti ye nyina eti wa ye tima ye dedede se ye akwa no wawia ye sika ya chi no ye begi ye sika mayen ye te what wa afedi okogina ko to mfa ensem we bebo kwa adumro kwa no wadana no ena ne mka na bontenko ena ma begina ko to ne no sonko enti se ye ora no ora na mo ka che yesem nam so be di o mayi sika mayo sadien yo beton ne mumra na mo ma chire yesika no mo ba yensem wa na e wo court ahodo a na e wo se yeto aso mo de plea bargain ena plea bargain ena mo twetwetwe bi aguo twetwetwe bi aguo na ne wuntumi mo so nam no mo so mo pe plea bargain na mo kam kwekwekwe na wo se wanye mo na afedi o so wa ye bone esa no a mo twa no wahu enti o man no ayetimuo no se yanka yebeye nye edi sika beba wo man no futuo mu se nipa no akose financial loss to the state yehu ye ya se yeba aye no yenam ora no so sika yaje ba wo mayi futuo mu kane ye kasa na ebu nkonta ka kire ye se ebia yaje be se 100,000 Ghana cedis so se a billion so sika wei ena true ora yaje ba wo man no futuo mu enso ni nyina kwaye propaganda ko tabu chese ye ba ni abetwe ehu krayin ke akere yesa se ne na ye ye na ne the whole day adwuma na yokofo no na chese ye nya wo man a ye chese ye kase wo man ni petimwo wani abre wo dwene nkirima ho ye ne be man nkirima atena wo man nu akase o man na mu adentimate na wo man gana mu mintu kwai a enye bi na mpanimfo ye kire ye o man gana mu sa ye ntu kwai amanfo betu kwai sa because munye na obi asore kwa adwuma within the that same town no wo no no the 4 hours na wunru office 4 good hours na wunru office ye nim se wei nom ne eniamma nketenketi a ye kase eniamma emma nipa brabom ne hojo na echi nipa nam ga na nyina kwa adwuma benyina obi a stress ikun obi a wutumi tina ka mua na amamfo ka pem wo dasa na wo de ka na kwa pem gengran nipa namu nyina brebre
Say ye best say, ye say, ye ya, quiet, and car quino, ye.